Biba Dubi var det her sammen med Chino Moreno fra Deftones. Du hørte nummeret Satellite. Det her er morgenbeater på B6. Klokken er 9:15, og jeg har fundet Tame Impala frem. Det her er Loser.